0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja.

0: broj 8.
1: Ivana Peters, Trag ljubavi.
2: Ako je ovo nevreme zbog nas, nek traje još dan, nek traje još sad.
0: Mesto broj 7.
1: Anđelina, Boje crvene.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Parni Valjak je jedan od najvećih i najpopularnijih zagrebačkih pop-rock sastava koji je osnovan 1975. godine. Na 30. godišnjicu sastav se raspao 2005. godine, ali su se ipak vratili na scenu 2009. godine. U narednih 60 minuta slušat ćete muziku i biografiju ovog sastava. Dobrodošli u novo izdanje emisije Artist of the Day.

Svoj prvi studijski album Dođite na show izdali su 1976. godine. Sa njega su se kao hitovi izdvojile pesme Predstavi je kraj i Prevela me mala žednog preko vode. Drugi album objavljen je pod nazivom Glavom kroz zid 1977. godine sa hitovima Lutka za bal i Kravata oko vrata. Krajem 80. godina objavljuju album Vruće igre i napokon se probijaju hitovima Neda, Javi se, Ona je tako prokleto mlada, a Hus se odužujem Branimiru Štuliću, objavivši pesme Kad Miki kaže da se boji i Ne udaraj me nisko. Polovinom 1984. godine Parni Valjak izdaje album Uhvati ritam. Nakon objavljivanja kompilacije Parni Valjak, već sledeće 1985. godine izlazi još jedan studijski album pod nazivom Pokreni se.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

A u nastavku Zujanja evo i neke vesti iz showbiza. Pevačica Ariana Grande po svemu sudeći ponovo i u vezi sa svojim bivšim dečkom plesačem Rikijem Averzom. Pevačica je na Instagramu objavila njihove zajedničke fotografije na kojima se vidi kako on grli svoju devojku, a njih dvoje su bili zajedno još od 2015. i 16. godine. Nakon raskida ostali su prijatelji, a u posljednje vreme ponovo su često viđeni zajedno.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

Togarija i kako mi se sviđa sa ono što slušamo u nastavku 30 naših jeste grupa Film i doći ću ti u snovima, a odmah zatim ide i tap 011. Pišite, javite se 0499509513 30 naših sve do 16 sati.

0: Kaže, više mi se izlazilo dok su roditelji branili nego sada. Evo još jednog, dakle, u godinama sam kad stari muškarac nije više 40 plus, nego 70 plus. Kad god moram da prođem delom hodnika koje je čistačica tek prebrisala, osjećam se kao da sam učinio zločin protiv čovečnosti.
1: Top Soneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Latino Hits.
1: Latino Hits.
0: On Radio K4.
2: Vreme je da mrdate boku uz latino ritmove. E sad, koliko će uspjeti da to izgovorim kako treba, bož moj. Potrudit ću se, a vi ne zamerite ako nešto promašim. Ali ajde, na 15. mjestu ide Briela koja donosi Pa che voglia io. Emotivnu i modernu pesmu koja kroz zaraznu melodiju i upečatljiv vokal donosi priču o emocijama koje je teško sakriti. Jedna pozicija bolje idu za Mariju Izabel sa pesmom La Baby Cambio. Razigranom i samouverenom pesmom koja donosi modern latino zvuk i priča o promjeni, novom stavu, ali i o samopouzdanju. Pa uživajte.

0: se od bachate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.
1: Mesto broj 3.

Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. Mesto broj 2.

A, Ariana Grande potvrdila novu staru romansu. Ljudi raskinuli sa glumcem pa završila u zagrljaju bivšeg. Samo sudeći, potvrdila je da je obnovila vezu sa bivšim dečkom Rickyom Alvarezom, a pevačica je na svom Instagram objavila nekoliko zajedničkih fotografija, što se dogodilo nedugo nakon njenog raskida sa glumcem Ethanom Slaterom početkom 2026. Time je naravno stavila tačku na nagađanje da se pomirila sa plesačem s kojim bila u vezi 2015. od 2016. godine. Inače, Ricky bio jedan od Arijaninih pratećih plesača na turneji Honeymoon 2015. a nakon raskida su ostali prijatelji. Eto, sada se čini da je njihov odnos ponovo postao romantičan.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.